0: Amla. Amla, can I see that? Nye sims ap sun gyo di nying jim duel. Long chan tan bian yim de. Nga din de nying jim shi ra che ri.
1: Long chan tan ya di. Ele yuk sho.
0: Kari no.
1: Li yao nan sing ya di. Mi yak ji rim du. Long chan tan zuo yu ne. Tari. Mi dom na di yek dun le. Pe mi jing le. Tam je de sha.
0: Di. Ingi ma ri. Nga yi qing min du.
1: Kari ingi ma ri si. Doi da. Yi nye chun yi le bar jeb zhu yin. So se doi da.
0: Di, ingi ma ri. Din di kwa zui tib ri.
1: Kari kwa zui. Da rang mung yin se da, zhen zhen.
0: Amla, kira nge ba la jik su da. Yang na mi din zhe ma ri. Zhen zhen. Bala ge ran le sa na bi ji, ran du da, yao nan ge chi le, pe mi ka zui mei su xing ge re, di zhe na ma zhuo nu du e. Amla, ke ran ge di zhe su ni yu be. Zhen zhen, zhen zhen.
1: Wa zi. Ta ga dian qi bi da, ni ta da lam san, li jia si le ha ba ji bi, long xiang da lou gi.
0: Nga si ne da lou yu.
2: 世界这样的脚步，世界为我渺小。